0: 嘎嘎嘎呢，咋咋咋呢，大他大呢，爸爸爸妈，咋咋咋哇，下啥呀，啦啦下啥，哈啊。
1: A a u e e o i, a da hu e de bo i, da ha u de e do pi, ba ba u be be o ni, na a bu me he zo mi, ma ma zu e ne zo yi, za za yu ye e ho di, ka ya gu e ge do i, a na nu ne he go ki, ba da du ve be o vi, za ha bu e ze mo hi, a za hu me me bu i, na na mu ze de no zi, a na u e de yo i, a nu e de o i, a u e e o i.